0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
7: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske kode og uventet overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden er ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på ålesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett seg igjen.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Gul container!
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

Det ble fort en banger for å si det sånn.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Det er mørkt. Alt er stille. Helt til dere hører den første lyden. Dere er lenket fast, døra er låst, og et blodig mysterium venter på å bli løst. Hvert spor fører dere nærmere sannheten. Hvert sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tida renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.
1: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
6: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
6: Ja!
5: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: feirer noen du ekstra glad i som snart fyller år. En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma. Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag

med Golden Oldies. Dermed tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Gul kontakt!

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Radio Ålesund.
8: Trucks

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Døra lett igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt og finne veien ut? Eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Her VG-nyhetene. Snømeldingene gjelder nå også Oslo. Tryvannshøgda kan få snø i kveld.
1: Altså vil snøgrensa være på 500 meter, men noe skiføre vil det ikke bli. For fjellet i Sør-Norge det sendt ut gult farevarsel for snø. I høyereliggende områder kan det komme mellom 5 og 15 centimeter snø på ett døgn. Mesteparten av landet får nedbør, men Nordland får mye sol i helga.
0: Reporter Miriam Alsvik. Flere reagerer sterkt på Telenors omfattende problemer med mobilnettet i går. Nettet var nede i 4 timer, noe som hindret tilgang til nødetater og lammet togtrafikken. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier at slikt ikke skal skje, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn etter hendelsen. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. En mann i 60-årene er død etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag i går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen.
2: De fattigste får for lite og de rikeste for mye når kuttene måles i prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt i kroner for de som tjener minst og lavere kutt for de som tjener mest.
1: Reporter Miriam Alsvik. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth i et intervju med TV-kanalen Real America's Voice ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. Bellona har igjen økonomiske problemer bare 4 måneder etter en redningsaksjon som samlet inn 13 millioner kroner. Organisasjonen klarer ikke å betale sitt eget kontor i Berlin og har mottatt varsel om mislighold, opplyser kilder til E24. En mann i 60-årene død etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag i går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Over 14 000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette et av 4 tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjelleproblemer. Ved Sandvik-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsa og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Tidligere ordfører Bjørn Sandnes melder seg ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannessen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget. Også Johannessen melder seg ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut perioden. Dermed er Høyres kommunestyregruppe i Haram halvert fra 4 til 2 representanter, skriver Harams Nytt. Og statsforvalter Else-May Botten mener Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problemer med å ringe også til nødetater og legevakter, og problemer de er nå løst, men NKORN varsler tilsyn. Botten oppfordrer samtlige folk til å ha egen beredskapen i orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det ser ut til å bli en forholdsvis grei fredag. Meteorologene der mellom østlig frisk bris utsatte sted. Fra i ettermiddag økende til øst og sørøst stiv kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk. Lett skya oppholdsvær meldt for dagen og temperaturer på rundt 11 grader på det varmeste.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig denne fredagsmorgenen. Litt trafikk er det selvfølgelig, men det er ikke all verdens med biler på veiene akkurat nå. Er du en av de som er på farta, kjør forsiktig og ha en fin fredag. Riktig god morgen og god fredag. Det er morgenshowet her på Radio Ålesund. Du har tunet inn på denne fredagsmorgenen 9. oktober. Og for mange så er vi da helt på tampen av høstferien. En uke som kanskje har gått litt for fort for ungene, men enkelte foreldres mulighet til å bli... Ja, det er gjerne sånn at jeg har gått nå hjemme med ungdommen og unger i hus, så ser man kanskje litt fram til hverdag og mandag igjen. Men for de som har vært på jobb gjennom uka, så er denne helga og denne fredagen fort kanskje kjærkommen. I dag, 9. oktober, så er det også verdens postdag, en dag som markerer opprettelsen av verdens postforeninger i 1874. Og selv om det kanskje er en stund siden mellom de håndskrevne brevene, en stund mellom de håndskrevne brevene nå forhold til før, så er det fortsatt noe eget med å finne noe annet enn regninger og reklame i postkassa. Så... Det er ikke så ofte vi sender brev, men når det først dukker opp et, det er ganske stas faktisk. Og så skal vi selvfølgelig til dagens navnedagsbarn. Det Liam og Leif som har navnedag i dag. Gratulerer med navnedagen. Så om du enten på vei til jobb eller sitter med morgenkaffen og fortsatt nyter høstferien, hyggelig at du har valgt å bli med på laget denne fredagsmorgenen, og så setter vi i gang med Chris Holsten og ABBA.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen den byr på lettskya og oppholdsvær, og ikke minst så det meldt om temperaturer på rundt 10-11 grader. Lett bris fra øst i morgentimene, og så blir det utover dagen en svak vind fra sørøst øst, og solnedgangen i dag den klokka 18.39, så alt i alt en brukbar fredag i vente.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på Sunnmørsveiene. Det heller ikke cruiseskip i Ålesund sentrum akkurat nå, og det heller ikke ventet cruiseskip til Ålesund i løpet av fredagen. Det kommer ikke cruiseskip før faktisk et stykke ut i neste uke, onsdag 14. Da får vi besøk av Aida Perla, men før den tid så det altså ingen cruiseskip til Ålesund sentrum.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Døra lett igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt og finne veien ut? Eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Ella Langley, Choose in Texas, fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. Og Toto neste ut med gode gamle Hold the Line. Takk at du velger å starte fredagen sammen med meg, og så ønsker jeg deg selvfølgelig en fin fredag.

0: Over 14 000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette ett av fire tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjelleproblem. Ved Sandvika-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes melder seg ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannessen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Haramsnytt. Også Johannessen melder seg ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut til perioden. Dermed er Høyres kommunestyregruppe i Haram halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else-Mai Botten, mener at Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problem med å ringe, også til nødetater og legevakt. Problemet er nå løst, men Nkom varsler tilsyn. Botten oppfordrer via NRK folk til å ha egenberedskapen i orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter. Og det er oppdaget feil ved Spjelkavik Arena som stod ferdig i november 2024. Lekkasjer i fasaden har ført til utbedringsarbeid gjennom flere måneder, og belysninger i hallen har også måtte skiftes fordi den ikke oppfylte kravene. Fylkeskommunen forventer at arbeidet dekkes av garantien. Utbedringene skal i liten grad ha påvirket driften av hallen, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en lett skya og stort sett tørr fredag på Sunnmøre. Vinden kommer fra øst med frisk bris utsatte sted. Utover ettermiddagen øker vinden til østlig og sørøstlig stiv kuling i utsatte fjell og fjordstrøk. Temperaturene skal etter hvert ligge på rundt 10-11 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig på Sunnmørsveiene denne fredagsmorgenen. Ingen tegn til utfordringer, og er du på farta, så setter pris på en oppdatering hvis du ser noe. Da må du sende trafikktips på Facebook, eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 711-1059. Klokka den har passert 7:30 denne fredagsmorgenen, 9. oktober, og i ettermiddag så skal vi dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Og det vi lurer på i denne ukas kinokonkurranse, det er rett og slett hvem var det som vant Oscar for sin rolle i filmen Training Day, som faktisk har 25-årsjubileum med denne uka her? Og hvis du vet svaret på hvem som vant Oscar for sin rolle i filmen Training Day, da er det bare å sende melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer. Så hvem vet, kanskje er det du som stikker av med gratis kinobilletter fra Odeon Kino senere i dag.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet

0: hvilken artist tror du det mest stemplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Så til sportsnyhetene, og AFK-kvinnene kan ha fått enda en alvorlig skade i gullkampen i toppserien. Keeper Tiril Eriksen skal ifølge Summersposten ha pådratt seg et brudd i kjeven under seieren mot Brann, men fullførte likevel kampen. Nå risikerer hun å miste de fire siste serierundene. Fra før er det klart at Cassandra Lütke mistet resten av sesongen etter en alvorlig mageskade. Neste kamp for AFK-damene er hjemme mot Røa 16. oktober. Og Erling Braut Haaland har gitt sitt første intervju siden Manchester City ble dømt for økonomiske regelbrudd i Premier League. I et utdrag publisert av City torsdag sier Haaland: «Vi må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper.» Han la til at han bryr seg om klubben og supporterne. Haaland ble fritatt pressekonferanse under landslagssamlingen av Ståle Solbakken da dommen ble kjent. Og UEFA-president Alexander Seferin snur og stiller til gjenvalg. Det bekreftet UEFA torsdag etter et møte i Berlin. Seferin, som har ledet forbundet siden 2016, sa alle nasjonale forbund hadde bedt han søke gjenvalg. Valget holdes i Kazakhstan i april neste år. Seferin har varslet at han ikke vil stille som motkandidat til FIFA-president Gianni Infantino i FIFA-valget. Og Volda håndball har signert to nye spillere etter flere skade i sesongstarten. 21 år gamle Konstanse Hedenstad og Emma Helland Døvle er begge klar for klubben, ifølge Summersposten. Begge har erfaring fra aldersbestemte landslag og kan få sin debut allerede søndag når Volda møter topplaget Haslum. Forsterkningene kommer blant annet etter at storskårer Mie Blegen Stensrud ble satt ute for resten av sesongen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en forholdsvis grei fredag. Det er stort sett oppholdsvær og muligheter for litt sol innimellom. Det er også meldt om temperaturer på 10-11 grader utover dagen. Og lett bris fra øst helt i starten av dagen, og så blir det svak vind fra øst utover ettermiddag og kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Du skulle tro at det var litt morgenrush inn i Ålesund sentrum og ut av Ålesund sentrum for den saks skyld, men det er ganske stilt og rolig på veiene inn og ut av Ålesund akkurat nå. Det meldes også om forholdsvis fine kjøreforhold i Moa, Breivika og Spjelkavike området.
0: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen.
2: De fattigste får for lite og de rikeste for mye når kuttene måles i prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt i kroner for de som tjener minst og lavere kutt for de som tjener mest.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE i New York i går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt da han var i en bil sammen med et 5 år gammelt barn. Bellona har igjen økonomiske problemer bare 4 måneder etter en redningsaksjon som samlet inn 13 millioner kroner. Organisasjonen klarer ikke betale sitt eget kontor i Berlin og har mottatt varsel om mislighold, opplyser kilder til E24. I dag siste dag med hoffsorg i Norge 1 måned etter kong Haralds gravferd. Nå starter en ny æra for kongehuset, men flere spørsmål fortsatt ubesvart, som hvor de kongelige skal bo, og om og eventuelt når det blir signing. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Over 14 000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet dette et av 4 tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjelleproblem. Ved Sandvik-anlegget i Volda det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes melder seg ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken at Jan Inge Johannessen nylig ble vraka fra partiets liste til kommunevalget, skriver Haramsnytt. Også Johannessen melder seg ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut perioden. Dermed Høyres kommunestyregruppe i Haram halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else-Mai Botten, mener at Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problemer med å ringe også til nødetater og legevakter. Problemet nå løst, men Nkom varslet til syn. Botten oppfordrer via NRK folk til å ha egenberedskapen i orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter. Og det oppdaget flere feil ved Spjelkavike Arena som stod ferdig i november 2024. Lekkasjer i fasaden har ført til utbedringsarbeid gjennom flere måneder, og belysninger i hallen har også måttes skiftes. Fordi den ikke oppfylte kravene. Fylkeskommunen forventer at arbeidet dekkes av garantien. Utbedringene skal i liten grad ha påvirket driften av hallen, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en lett skya og stort sett tørr fredag på Sunnmøre. Vinden kommer fra øst med frisk bris utsatte sted. Utover ettermiddagen øker vinden til østlig og sørøstlig stiv kuling utsatte fjell og fjordstrøk. Temperaturen skal etter hvert ligge på rundt 10-11 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det har jo vært høstferie på Sunnmøre denne uka, og det har også gjort at morgenrushet har vært litt mildere, og det gjelder også fredagen, for selv om vi i den tida på døgnet med mest rushtrafikk, i hvert fall på morgenen, så er det ganske stilt og rolig på veiene nå. Rapporteres ikke om større trafikale utfordringer i hvert fall.
5: Opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
3: Riktig god fredag. Klokka har passert 8, og det fredag 9. oktober, og vi klar for en ny time av morgenshowet her på Radio Ålesund. Og det ikke bare starten på helga, vi kan glede oss over denne fredagen. I dag det nemlig en ganske stor dag for et band med røtter her på Sunnmøre. Rockebandet Knekt ute med nytt album i dag, og hva vel en bedre måte å feire en albumutgivelse på enn å samle folk til en skikkelig konsert. Og i kveld inviterer Knekt til plateslippkonsert på Terminalen Byscene i Ålesund, og dermed ligger alt til rette for en fredagskveld med god musikk, god stemning og ikke minst muligheten til å høre de nye låtene på scenen. Og for å markere dette der nå, så skal vi spille en av de nyeste singlene til Knekt, og ikke minst, den er også på det nye albumet som du kan høre der du hører musikk, men her får du Mannen på månen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Dai Dai av Shakira fikk du her I morgenshowet I det vi skal ta en liten oppdatering på været for fredagen. Og der det ser lovende ut nå, så kan jeg si at det blir ganske så lovende videre også. For meteorologene, de melder om et lettere skydekke og oppholdsvær stort sett hele dagen. Temperaturene, de skal stige til rundt 10-11 grader utover ettermiddagen, og så det meldt om 9 grader til kvelden. Og stort sett lett bris til svak vind fra øst her på Sunnmøre og I Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på veiene, og vi satser selvfølgelig på at det vedvarer, men kommer det over noe I trafikken som kan være av interesse for andre, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 70 11 10 59.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Ti på halv ni har klokka blitt denne fredagen 9. oktober, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge. Håper du har en fin start på fredagen, og ikke minst at du får en fin fredag videre. For noen så blir kanskje fredagen litt ekstra kjekk senere I dag, når vi skal dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino og kåre vinner av denne ukas kinokonkurranse. Og har du ikke meldt deg på kinokonkurransen, så må jo du jammen santen gjør det nå, for har ikke du lyst til å være den som får en litt kjekkere fredag senere I dag? Jo, selvfølgelig har du lyst til det, og da må du melde deg på kinokonkurransen, sånn at du kanskje da kan stikke av med gratis kinobilletter fra Odeon Kino senere I ettermiddag. Og spørsmålet vi vil ha svar på, det rett og slett følgende. Hvilken skuespiller vant Oscar for sin rolle I filmen Training Day, som hadde premiere for 25 år siden denne uka her? Hvilken skuespiller stakk av med en Oscar-statuett for sin rolle I filmen Training Day? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av de nevnte billettene fra Odeon Kino, og vinneren trekkes altså I ettermiddag.

0: Et strømbrudd rammer over 1300 kunder i områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund fredag morgen. Ifølge nettselskapet Linja skyldes strømbruddet en feil i strømnettet. Montører er sendt ut for å finne feilen, og ved 08.23-tida var antallet berørte kunder redusert til 600. Og over 14 000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette et av fire tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjelleproblem. Ved Sandvika-anlegg i Volda er det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes melder seg ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannessen nylig ble valgt fra partiets liste til kommunevalget, skriver Haramsnytt. Også Johannessen melder seg ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut perioden. Dermed er Høyres kommunestyregruppe i Haram halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else-Mai Botten, mener Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problemet med å ringe, også til nødetater og legevakter. Problemet er nå løst, men Nkom varsler tilsyn. Botten oppfordrer via NRK folk til å ha egenberedskapen i orden og vite hva de kan gjøre for å få informasjon dersom telefon og internett svikter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en lettskya og stort sett tørre fredag på Sunnmøre. Vinden kommer fra øst med frisk bris utsatte sted. Utover ettermiddagen øker vinden til østlig og sørøstlig stiv kuling i utsatte fjell og fjordstrøk. Temperaturen skal etter hvert ligge på rundt 10-11 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt en fin start på Sunnmørstrafikken denne fredagen, og det ser ut til å fortsette med fin flyt. Er du på farta, kjør forsiktig, ha en fin fredag.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: Blir det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og AFK-kvinnene kan ha fått enda en alvorlig skade i gullkampen i toppserien. Keeper Tiril Eriksen skal ifølge Summersposten ha pådratt seg et brudd i kjeven under seieren mot Brann, men fullførte likevel kampen. Nå risikerer hun å miste de fire siste serierundene. Fra før er det klart at Cassandra Lütke mistet resten av sesongen etter en alvorlig mageskade. Neste kamp for AFK-damene er hjemme mot Røa 16. oktober. Og Erling Braut Haaland har gitt sitt første intervju siden Manchester City ble dømt for økonomiske regelbrudd i Premier League. I et utdrag publisert av City torsdag sier Haaland «Vi må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper». Han la til at han bryr seg om klubben og supporterne. Haaland ble fritatt pressekonferanse under landslagssamlingen av Ståle Solbakken da dommen ble kjent. Og UEFA-president Alexander Seferin snur og stiller til gjenvalg. Det bekreftet UEFA torsdag etter et møte i Berlin. Seferin, som har ledet av forbundet siden 2016, sa alle nasjonale forbund hadde bedt han søke gjenvalg. Valget holdes i Kazakhstan i april neste år. Seferin har varslet at han ikke vil stille som motkandidat til FIFA-president Gianni Infantino i FIFA-valget.

Molde håndball har signert to nye spillere etter flere skader i sesongstarten. 21 år gamle Konstanse Hedenstad og Emma Helland Døvle er begge klar for klubben, ifølge Sunnmørsposten. Begge har erfaring fra aldersbestemte landslag og kan få sin debut allerede søndag når Volda møter topplaget Haslum. Forsterkningene kommer blant annet etter at storskårer Mie Blegen Stensrud ble satt ute for resten av sesongen.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Klokka den nærmer seg 09.00, men et par låter til rekker vi, blant annet Kygo og låten du nå får, det som er signert Bruno Mars, I Just Might.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi går mot en relativt grei fredag. Oppholdsvær, lettere skydekke og svak vind ifra øst og temperaturer på 10-11 grader. Og lørdag og søndag ser også ut til å bli brukbare. Det I hvert fall oppholdsvær meldt for både lørdag og søndag før det meldt nedbør igjen I neste uke.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Du en av de som på farta på Sunnmørsveiene akkurat nå, så skal du utifra rapportene og dømme ikke møte noen trafikale hindringer, og med det sagt så må du selvfølgelig også kjøre forsiktig og ha en fin fredag.
2: Gul container! It's like a jungle sometimes, it
3: makes me wonder how I keep from going under. Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: Over 1300 strømkunder i områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund mistet strømmen fredag morgen. Årsaken var en feil i strømnettet ifølge linja. Strømmen har gradvis kommet tilbake, og de fleste har nå fått strømmen tilbake ifølge selskapets strømbruddkart. Over 14 000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette et av fire tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjeldeproblem. Ved Sandvika-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes melder seg ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannessen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Haramsnytt. Også Johannessen melder seg ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut til perioden. Dermed er Høyres kommunestyregruppe i Haram halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener at Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problem med å ringe også til nødetat og legevakte. Problemet er nå løst, men Nkom er varslet tilsyn. Botten oppfordrer via NRK folk til å ha egenberedskapen i orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en ganske så grei fredag. Lett skya og stort sett tørt denne fredagen på Sunnmøre. Vinden kommer fra øst med frisk bris utsatte sted. Utover ettermiddagen øker vinden til østlig og sørøstlig stiv kuling utsatte fjell og fjordstrøk. Og temperaturen skal etter hvert ligge på 10-11 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Lite biler og lite folk i Ålesund sentrum akkurat nå, og jevnt over stilt og rolig på Sunnmørsveiene.

Klokka har passert 9:30, og det er fredag, det er 9. oktober, og fredag betyr også at det er dagen der vi skal trekke vinner av denne ukas kinokonkurranse. Det skjer senere i ettermiddag når hun Beate fra Odeon tar turen i studio for å selvfølgelig være med og trekke vinner av kinokonkurransen, men også snakke om helgas kinonyheter. Og har du ikke meldt deg på kinokonkurransen, så skal du få en mulighet til det nå. For denne uka så er det nemlig 25-årsjubileum på filmen Training Day, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett hvilken skuespiller vant Oscar for sin rolle i filmen Training Day. Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan du være den heldige vinneren av gratis kinobilletter fra Odeon Kino senere i dag.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Så til sportsnyhetene, og AFK-kvinnene kan ha fått enda en alvorlig skade i gullkampen i toppserien. Keeper Tiril Eriksen skal ifølge Summersposten ha pådratt seg et brudd i kjeven under seieren mot Brann, men fullførte likevel kampen. Nå risikerer hun å miste de 4 siste serierundene. Fra før er det klart at Cassandra Lütke mistet resten av sesongen etter en alvorlig mageskade. Neste kamp for AFK-damene er hjemme mot Røa 16. oktober. Og Erling Braut Haaland har gitt sitt første intervju siden Manchester City ble dømt for økonomiske regelbrudd i Premier League. I et utdrag publisert av City torsdag sier Haaland: «Vi må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper.» Han la til at han bryr seg om klubben og supporterne. Haaland ble fritatt pressekonferanse under landslagssamlingen av Ståle Solbakken da dommen ble kjent. Og UEFA-president Alexander Seferin snur og stiller til gjenvalg. Det bekreftet UEFA torsdag etter et møte i Berlin. Seferin, som har ledet av forbundet siden 2016, sa alle nasjonale forbund hadde bedt han søke gjenvalg. Valget holdes i Kazakhstan i april neste år. Seferin har varslet at han ikke vil stille som motkandidat til FIFA-president Gianni Infantino i FIFA-valget. Og Volda håndball har signert 2 nye spillere etter flere skade i sesongstarten. 21 år gamle

Stanse Hedenstad og Emma Hellane Døvle er begge klar for klubben ifølge Sunnmørsposten. Begge har erfaring fra aldersbestemte landslag og kan få sin debut allerede søndag når Volda møter topplaget Haslum. Forsterkningene kommer blant annet etter at storskårer Mie Blegen Stensrud ble satt ute for resten av sesongen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin fredag I vente, og faktisk en ganske så brukbar helg også I vente. Det ikke bare I dag fredag, det blir oppholdsvær, det blir det også lørdag og søndag. Fredagen, der skal temperaturene opp og rundt 11 grader, det gjelder egentlig lørdag og søndag også, en liten grad ekstra på søndag. Og så det I dag meldt om en svak vind ifra øst, med solnedgang 18.39.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Såpass stille og rolig I Sunnmørs trafikken at vi setter over til Doja Cat Paint the Town Red.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Julia Navalnaya har plutselig gjort et byks på bettingsidene for Nobels fredspris. De gir henne 32% sjanse til å vinne, selv om hun ikke har stått på tradisjonelle favorittlister.
2: Hun er kona til den avdøde opposisjonspolitikeren Alexei Navalny i Russland. I fjor gjorde venezuelanske Maria Corina Machado et byks på bettinglistene like før Nobels fredspris ble offentliggjort, og Nobelinstituttet mistenkte en digital lekkasje.
1: Reporter var Miriam Alsvik. I september var prisene 3,4% høyere enn for et år siden, melder SSB. Prisveksten i Norge har holdt seg oppe i flere år og bidratt til økt rente og dyrere boliglån. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadd etter en sykkelulykke i Halden i dag. Hun er sendt til Kalnes sykehus, opplyser politiet. Alle 54 medlemsland i Afrika støtter Gianni Infantinos kandidatur til en ny fireårsperiode som FIFA-president. Det uttaler president Patrice Motsepe i det afrikanske fotballforbundet. Infantino minnet på samme arrangement om det økonomiske bidraget FIFA har gitt til afrikansk fotball siden han ble valgt i 2016 i Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Over 1300 strømkunder i områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund mistet strømmen fredag morgen. Årsaken var en feil i strømnettet ifølge linja. Strømmen har gradvis kommet tilbake, og de fleste har nå fått strømmen igjen ifølge selskapets strømbruddskart. Og over 14 000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette ett av fire tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjeldeproblem. Ved Sandvika-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsa og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes melder seg ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannesen nylig ble vraka fra partiets liste til kommunevalget, skriver Haramsnytt. Også Johannesen melder seg ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut perioden. Dermed er Høyres kommunestyregruppe i Haram halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problemet med å ringe også til nødetater og legevakter. Problemet er nå løst, men Nkom varsler tilsyn. Botten oppfordrer via NRK folk å ha egenberedskapen i orden og vite hvor de skal få informasjon dersom telefon og internett svikter.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en lett skya og stort sett tørr fredag på Sunnmøre. Vinden kommer fra øst med frisk bris utsatte sted. Utover ettermiddagen øker vinden til østlig og sørøstlig stiv kuling i utsatte fjell og fjordstrøk. Temperaturen skal etter hvert ligge på rundt 10-11 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Jevnt over så må vi vel kunne si at fredagen har vært av det ganske så rolige slaget når det kommer til fredagstrafikken, for det er ikke rapportert om utfordringer på veiene, ikke tidligere og ikke nå, og vi satser selvfølgelig på at den fine flyten vedvarer.

Det var Taylor Swift med Opalite i starten av 10-timen her på Radio Olsund og Morgenshowet. Og denne fredagen har vi faktisk noen merkedager som passer ganske godt når helga står for døra. For i dag er det nemlig verdens eggdag, så hvis du starter fredagen med speilegd kokt egg eller kanskje en skikkelig omelett, så har du allerede gjort ditt for å markere dagen. Men det stopper ikke der, for 9. oktober er også den internasjonale øl- og pizzadagen, og den kombinasjonen må vi vel kunne si passer ganske bra på en fredag, så dersom du mangler middagsplaner i kveld, så har du merkedagskalenderen foran deg, og da har den faktisk gjort jobben for deg. Og så har vi en litt mer tradisjonell merkedag. I dag er det også verdens postdag, som markerer etableringen av verdens postforeninger i 1874. Og selv om det kanskje er litt færre håndskrevet brev i postkassa enn før, er det fortsatt ganske mye vi er avhengig av at posten faktisk når fram. Så må vi selvfølgelig også gratulere dagens navnedagsbarn. Leif og Liam har navnedag denne fredagen. Gratulerer så mye med navnedagen. Og så har vi altså en liten time igjen av dagens morgenshow. Når klokka blir 11, da er det en Aslak som tar over spakene, og du får kontoret her på Radio Ålesund. Høstferien, den går mot slutten for mange her på Sunnmøre, og fra mandag av så er det tilbake til skolebenken igjen. Nyt de siste høstferiedagene for de som har høstferie, og for du som er på jobb, helga nærmer seg, og ha en fin fredag, og riktig god helg når den tid kommer.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til fredagen så blir det stort sett oppholdsvær. Ifølge meteorologene, det ser også ut til å bli litt sol innimellom. Temperaturen den skal opp på rundt 10-11 grader på det varmeste, og så blir det temperaturer på rundt 8 grader til kvelden. Svak vind ifra øst og solnedgang 18.39.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stilt og rolig på veiene, og stilt og rolig er det også i sentrumsgatene når det ikke er cruiseskip til havn. Og vi får faktisk ikke cruiseskip til Ålesund før onsdag neste uke. Da er det Aida Perla som tar turen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Gul konteiner!
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. 9:50 har klokka blitt, og norske Ari Bajgora neste artist ut, Falle og slå seg.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Det var norske Ari Bajgora, og vi skal krysse grensa vi i neste låt over til Sverige, og vi skal til en legendarisk svensk låt, en av de bedre. Spør du meg i hvert fall. 1994, da kom Tommy Nilsson med sin udødelige klassiker Åpna din dør, og det er den som står for tur her i morgenshowet denne fredagen 9. oktober. Håper du har en fin, fin fredag så langt, og så må du selvfølgelig også ha en fin fredag videre. Høstferien, den nærmer seg slutten for deg som har høstferie. Er du en av deg som har vært på arbeid gjennom uka, så går det i hvert fall mot helg. Det er noe å ta med seg, og så får du ha en riktig god helg også.

0: Over 1300 strømkunder i områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund mistet strømmen fredag morgen. Årsaken var en feil i strømnettet ifølge linja. Strømmen har gradvis kommet tilbake, og de fleste har nå fått tilbake strømmen ifølge selskapets strømbruddskart. Og over 14 000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette et av fire tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjeldeproblem. Ved Sandvika-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes melder seg ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannessen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Haramsnytt. Også Johannessen melder seg ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut perioden. Dermed er Høyres kommunestyregruppe i Haram halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal er i Else-Mai Botten mener at Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problemer med å ringe, også til nødetater og legevakt. Problemet er nå løst, men Nkom varsler tilsyn. Botten oppfordrer via NRK folk til å ha egenberedskapen i orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til været, så blir det stort sett lett skya og tørt denne fredagen. Vinden kommer fra øst med frisk bris utsatte sted. Utover ettermiddagen øker vinden til østlig og sørøstlig stiv kuling i utsatte fjell og fjordstrøk. Temperaturen skal etter hvert opp på 10-11 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig på veiene, så vi gir ordet til Sam Fender, som har med seg Olivia Dean på Rain Me In.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Så til sportsnyhetene, og AFK-kvinnene kan ha fått enda en alvorlig skade i gullkampen i toppserien. Keeper Tiril Eriksen skal ifølge Summersposten ha pådratt seg et brudd i kjeven under seieren mot Brann, men fullførte likevel kampen. Nå risikerer hun å miste de fire siste serierundene. Fra før er det klart at Cassandra Lütke mistet resten av sesongen etter en alvorlig mageskade. Neste kamp for AFK-damene er hjemme mot Røa 16. oktober. Og Erling Braut Haaland har gitt sitt første intervju siden Manchester City ble dømt for økonomiske regelbrudd i Premier League. I et utdrag publisert av City torsdag sier Haaland: «Vi må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper.» Han la til at han bryr seg om klubben og supporterne. Haaland ble fritatt pressekonferanse under landslagssamlingen av Ståle Solbakken da dommen ble kjent. Og UEFA-president Alexander Seferin snur og stiller til gjenvalg. Det bekreftet UEFA torsdag etter et møte i Berlin. Seferin, som har ledet av forbundet siden 2016, sa alle nasjonale forbund hadde bedt han søke gjenvalg. Valget holdes i Kazakhstan i april neste år. Seferin har varslet at han ikke vil stille som motkandidat til FIFA-president Gianni Infantino i FIFA-valget. Og Volda håndball har signert to nye spillere etter flere skade i sesongstarten. 21 år gamle Konstanse Hedenstad og Emma Hellane Døvle er begge klar for klubben, ifølge Summersposten. Begge har erfaring fra aldersbestemte landslag og kan få sin debut allerede søndag når Volda møter topplaget Haslum. Forsterkningene kommer blant annet etter at storskårer Mie Blegen Stensrud ble satt ute for resten av

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen den har i utgangspunktet vært ganske så grei den så langt, og det ser ut til å bli fint videre også. Oppholdsvær, et lettere skydekke og en svak vind fra øst. Det er oppskriften for dagen i dag, og så skal temperaturen snike seg opp på 10-11 grader til kvelden 8 grader her i Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært fint på værfronten denne fredagen, så må vi kunne si at det har vært fint i trafikken også så langt denne fredagen. Satser på at det er vedvare, og så må du som er på farta kjøre forsiktig og ha en fin fredag.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikningslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Etter det VG får opplyst, skal en kvinne være knivstukket i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen skadd, men det ikke livstruende. Politiet opplyser at de har kontroll på en antatt gjerningsperson, og vedkommende pågrepet. På søndag kan det bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt lørdag, og Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i første runde. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett risikerer å måtte betale titalls millioner kroner dersom de taper søksmålet i USA, mener flere norske advokater.
2: For ved tap kan de måtte betale motpartens advokatkostnader, og timeprisen for advokat i USA kan fort være på 20 000 kroner. Paret har saksøkt flere personer for ærekrenkelse og krever flere hundre millioner kroner i erstatning.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Tingretten vil sette av tre dager neste år til en rettssak mellom Norwegian og Erling Braut Haaland, melder Dagbladet. Saken gjelder utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring av flybilletter under fotball-VM, har advokat Thomas Hagen tidligere uttalt til VG. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
3: Over 1300 strømkunder i områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund mistet strømmen fredag morgen. Årsaken var en feil i strømnettet ifølge linja. Strømmen har gradvis kommet tilbake, og de fleste har nå fått tilbake strømmen ifølge selskapets strømbruddskart. Og over 14 000 laks dør ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette et av fire tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjeldeproblem. Ved Sandvika-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes meldes ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannessen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Harams Nytt. Også Johannessen meldes ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut perioden. Dermed har Høyres kommunestyregruppe i Haram blitt halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener at Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problemer med å ringe, også til nødetater og legevakter. Problemet er nå løst, men Nkom varslet tilsyn. Botten oppfordrer via NRK alle til å ha beredskapen i orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Sitter alene i et røykfullt rom. Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noe.

Ja, det blir ikke stort finere enn det der, gjør det det? Du hørte Julie Bergan sammen med Ruben, låten etter Det går bra. Og det gjør det vel I alle fall I dag når vi har helg I horisonten. Ikke mange timer unna, vi åpner dørene til fredagen på kontoret nå. Da Trond Inge tilbake mandag morgen. Aslak klar med kontoret frem til to. Og dette Alex Warren.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av skyet og lettskyet, oppholdsvær, litt sol innimellom, kanskje spesielt første del av dagen. For de fleste bare svak vind, østlig opp I frisk bris utsatte steder, I kveld helt opp I sørøst stiv kuling I utsatte fjell og fjordstrøk. Makstemperaturer rundt en 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 6-7 grader igjen I kveld.

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: sammen med Elvira Nikolaisen, fredag formiddag på Radio Ålesund. Du hørte Floden.
1: Så til sportsnyhetene, og AFK-kvinnene kan ha fått enda en alvorlig skade I gullkampen I toppserien. Keeper Tiril Eriksen skal ifølge Summersposten ha pådratt seg et brudd I kjeven under seieren mot Brann, men fullførte likevel kampen. Nå risikerer hun å miste de fire siste serierundene. Fra før det klart at Cassandra Lytke mistet resten av sesongen etter en alvorlig mageskade. Neste kamp for AFK-damene hjemme mot Røa 16. oktober. Og Erling Braut Haaland har gitt sitt første intervju siden Manchester City ble dømt for økonomiske regelbrudd I Premier League. I et utdrag publisert av City torsdag sier Haaland «Vi må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper». Han la til at han bryr seg om klubben og supporterne. Haaland ble fritatt pressekonferanse under landslagssamlingen av Ståle Solbakken da dommen ble kjent. Og UEFA-president Alexander Seferin snur og stiller til gjenvalg. Det bekreftet UEFA torsdag etter et møte I Berlin. Seferin, som har ledet forbundet siden 2016, sa alle nasjonale forbund hadde bedt han søke gjenvalg. Valget holdes I Kazakhstan I april neste år. Seferin har varslet at han ikke vil stille som motkandidat til FIFA-president Gianni Infantino I FIFA-valget. Og Volda håndball har signert to nye spillere etter flere skade I sesongstarten. 21 år gamle Konstanse Hedenstad og Emma Helland Døvle begge klar for klubben ifølge Summersposten. Begge har erfaring fra aldersbestemte landslag og kan få sin debut allerede søndag når Volda møter topplaget Haslum. Forsterkningene kommer blant annet etter at storskårer Mie Blegen Stensrud ble satt ute for resten av sesongen.

0: Astrid S på Radio Ålesund. Du hørte Friskis.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: ut i gågata i Ålesund denne fredagen, og her med paviljongen har jeg fått øye på både kaffe og marsipankake. Så her må vi stoppe opp. Hei! Du, kaffe og kaka, hva anledningen?
1: Det for det første fredag, og det jo superkjekt, men også 30-årsdagen til morselskapet vårt, Strawberry. Det for 30 år siden har han Petter Stordalen kjøpt sitt første hotellselskap, og nå vi her, 30 år etter.
0: Hvem du, og hva din rolle i konsernet?
1: Jeg heter Julia Teige, og jobber som markedsjef for Quality Hotel i Møre og Romsdal.
0: Strawberry 30 år. Hvorfor ville dere ta feiringen ut til gågata?
1: Det fordi hotellene våre, vi har to Quality Hotel i Ålesund, det Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund. Og så føler vi at vi jo en stor del av byen og bylivet og lokalsamfunnet, og hotelldørene våre står alltid åpne. Man trenger ikke å bo på hotellet for å være med, så denne gangen skulle vi ut og dele kake for å feire med alle sammen her på en grå høstdag i Ålesund.
0: Men hva betyr det for dere å være en del av byen og livet i Ålesund da?
1: Det jo at vi deltar aktivt i arrangement, og at igjen, hotelldørene våre står åpne. Man trenger ikke å bo på hotell. Det alltid masse som skjer hos oss, og vi her for lokalsamfunnet også.
0: Hvis noen nå hører på og har lyst til å komme innom, hvor lenge blir dere stående og feire?
1: Så lenge kake rekker, så her det en stor marsipankake med selvfølgelig jordbær-sylte, så det bare å komme.

0: Pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt smelt en blanding av skyet og lettskyet oppholdsvær, litt sol innimellom, kanskje spesielt første del av dagen. For de fleste bare svak vind, østlig opp I frisk bris utsatte steder, I kveld helt opp I sørøst stiv kuling I utsatte fjell og fjordstrøk. Makstemperaturer rundt en 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 6-7 grader igjen I kveld.
2: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Louis Capaldi. Stemmen alltid like fin. Du hørte Stay Love, og da klokka straks 12. Håper du har kontroll på fredagen din så langt. Vi skal øyeblikk ta med oss en nyhetsoppdatering. Du hører på Radio Ålesund. Fredag 9. oktober kommer til oss fram til i dag. Slagsen følger deg på kontoret fram til 2 nasjonale og lokale nyheter på toppen av en ny time da straks.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Årets Nobels fredspris går til Navi Pillay, det kunngjorde lederen av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Fridnes.
2: For her efforts to promote peace and international law. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: Pillay en 85 år gammel sørafrikansk jurist og har hatt en lang karriere innen menneskerettigheter og internasjonal strafferett.
3: Hun var blant annet den første svarte kvinnen som ble utnevnt som dommer ved Sør-Afrikas høyesterett, og hun har vært dommer for Rwanda-tribunalet og den internasjonale straffedomstolen. Pillay har også vært FNs høykommissær for menneskerettigheter og ledet FNs uavhengige granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En ung mann siktet for drapsforsøk på sin ekskone i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen skal være knivstukket og ifølge politiet lettere skadd. Fotballklubben Everton til salgs igjen. Det kommer frem i en uttalelse fra The Friedkin Group, som har eid klubben siden desember 2024. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Over 1300 strømkunder i områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund mistet strømmen fredag morgen. Årsaken var en feil i strømnettet ifølge linja. Strømmen har gradvis kommet tilbake, og de fleste har nå fått tilbake strømmen ifølge selskapets strømbruddskart. Og over 14 000 laks dør ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette et av fire tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjeldeproblem. Ved Sandvika-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes meldes ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannessen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Harams Nytt. Også Johannessen meldes ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut perioden. Dermed har Høyres kommunestyregruppe i Haram blitt halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener at Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problemer med å ringe, også til nødetater og legevakter. Problemet er nå løst, men Nkom varslet tilsyn. Botten oppfordrer via NRK alle til å ha beredskapen i orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av skyet og lettskyet, oppholdsvær, litt sol innimellom, kanskje spesielt første del av dagen. For de fleste bare svak vind, østlig opp I frisk bris utsatte steder, I kveld helt opp I sørøst stiv kuling I utsatte fjell og fjordstrøk. Makstemperaturer rundt en 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 6-7 grader igjen I kveld.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

Jamie Miller heter han. Låten den heter Baby Doll. Jeg får sånn dårlige vibber av den der rettsaken mellom Norwegian og Erling Braut Haaland. Det virker så kjedelig å skulle bruke tid på sånn. Det virker bare å være surt og kjedelig for alle. Jeg synes ingen av dem kommer noe godt ut av det. Nå er VG frem på med en sak I dag med en Nei, det vel Dagbladet som har hatt det forresten, som har detaljene om hvordan rettsaken kommer til å bli neste år. De skriver I dag at tingrettsdommeren som har denne saken sier at hun kommer til å sette av 3 dager I 2027 til en rettsak mellom Norwegian og Erling Braut Haaland. Jeg vet ikke om du har sett dette bildet som de la ut på nettet under fotball-VM, hvor de hadde tatt et av Norwegian-flyene sine og så limt på håret og pannen da, til Erling Braut Haaland og den hestehalen og strikken som han hadde under VM. Da det jo da tydeligvis den Instagram-posten til Norwegian som bakgrunnen for søksmålet, at man på en måte har utnyttet Erling Braut Haaland I markedsføringen sin uten lov. Så det skal ta tid, tydeligvis. Saken planlagt da I 2027, satt av 3 dager til den, og eksperter som uttaler seg om det hold I dette her eller ikke. En professor I Bergen, blant annet ved Universitetet I Bergen, som ekspert på markedsføringsrett, sier at den bør være forholdsvis enkel. Sånn som han ser det, så sier han at Erling Braut Haaland har en god sak, enten den baserer på markedsføringsloven, som har et forbud mot etterligning av kjennetegn, som det heter, eller at man går på en annen tilnærming og sier at dette vern av personligheten til Erling Braut Haaland. Så får vi se om de blir enige på bakrommet før dette her, og slipper å få det dratt ut I retten, eller hva det ender med. Foreløpig planlagt 3 dager rettsak mellom Norwegian og Erling Braut Haaland neste

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
4: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
3: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt smelt en blanding av skyet og lettskyet, oppholdsvær, litt sol innimellom, kanskje spesielt første del av dagen. For de fleste bare svak vind, østlig opp I frisk bris utsatte steder, I kveld helt opp I sørøst stiv kuling I utsatte fjell og fjordstrøk. Makstemperaturer rundt en 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 6-7 grader igjen I kveld.

Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Det er kul, den nye til Taylor Swift heter Patient Zero. Han fører oss nesten opp mot toppen av en ny time. Klokka går mot etter alt, tidlig fredag ettermiddag. Da har vi nyheter klar straks. Det heter Rod Stewart. Før det, du skal få Young Turks.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. En verdig pris, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at Nobels fredspris for 2026 går til den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen og juristen Navi Pillay.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Navi Pillay er en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse, også i de verste situasjonene i krig, og det er en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: VG-kommentator Shazia Majid reagerer på fredsprisutdelingen og mener det ikke blir framhevet at Pillay ledet granskningskommisjonen mot Israel.
3: Konklusjonen var at Israel hadde begått folkemord i Gaza, men det er faktisk ikke nevnt noen steder i det vi fikk utdelt i dag. Kommer veldig nærme, men de sier, men Nobelkomiteen tør ikke å stå løpe ut, da tenker jeg.
1: Manchester City-trener Enzo Maresca ble grillet om klubbens økonomiske skandale på klubbens pressekonferanse i dag.
4: I understand the reason why most of you are here. There is a process ongoing and in this moment I completely trust the club.
1: Erling Braut Haalands klubb altså funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske lovbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Over 1300 strømkunder i områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund mistet strømmen fredag morgen. Årsaken var en feil i strømnettet ifølge linja. Strømmen har gradvis kommet tilbake, og de fleste har nå fått tilbake strømmen ifølge selskapets strømbruddskart. Og over 14.000 laks... Og over 14.000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette et av fire tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjeldeproblem. Ved Sandvika-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2.700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes meldes ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannesen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Harams Nytt. Også Johannesen meldes ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut perioden. Dermed har Høyres kommunestyregruppe i Haram blitt halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener at Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problemer med å ringe, også til nødetater og legevakter. Problemet er nå løst, men den kom med varslet tilsyn. Botten oppfordrer via NRK alle til å ha beredskapen i orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt smelt en blanding av skyet og lettskyet, oppholdsvær, litt sol innimellom, kanskje spesielt første del av dagen. For de fleste bare svak vind, østlig opp I frisk bris utsatte steder, I kveld helt opp I sørøst stiv kuling I utsatte fjell og fjordstrøk. Makstemperaturer rundt en 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 6-7 grader igjen I kveld.
2: Døra går I lås, klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske kode og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut I tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter I det døra lett igjen.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til Abba, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av skyet og lettskyet, oppholdsvær, litt sol innimellom, kanskje spesielt første del av dagen. For de fleste bare svak vind, østlig opp i frisk bris utsatte steder, i kveld helt opp i sørøst stiv kuling i utsatte fjell og fjordstrøk. Makstemperaturer rundt en 10-11 grader i ettermiddag, minkende mot 6-7 grader igjen i kveld.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen Navi Pillay kunne ikke helt tro det da hun fikk vite at hun tildeles Nobels fredspris for 2026 da hun deltok på Nürnberg Forum I Tyskland.
2: Thank you so much. You know, I hope this is not a joke then. I've said all this.
1: Utenriksdepartementet I Israel går hardt ut mot tildelingen. Pillay ledet FN-kommisjonen som I fjor konkluderte med at Israel har begått folkemord mot palestinerne I Gaza. Nå som Nobelkomiteen har belønnet det 21. Århundrets største løgn, applauderer Josef Goebbels garantert fra helvete, skriver departementet. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
3: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Darja Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt I karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av fortsatt ukjent.
1: Reporter Frode Sti. FIFA har avdekket 100.000-vis av meldinger med rasisme og anhets under sommerens fotball-VM. I den ferske rapporten trekker FIFA fram at norske spillere særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendelsfinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Over 1300 strømkunder I områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund mistet strømmen fredag morgen. Årsaken var en feil I strømnettet ifølge linja. Strømmen har gradvis kommet tilbake, og de fleste har nå fått tilbake strømmen ifølge selskapets strømbruddskart. Og over 14 000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad I Volda I september. Ifølge Mattilsynet dette et av fire tilfeller av fiskedød på Sunnmøre I høst som knyttes til gjelleproblem. Ved Sandvika-anlegget I Volda det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes meldes ut av Haram Høyre etter 43 år I partiet. Årsaken at Jan Inge Johannessen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Harams Nytt. Også Johannessen meldes ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter I kommunestyret ut perioden. Dermed har Høyres kommunestyregruppe I Haram blitt halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter I Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener at Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår I flere timer var det problemer med å ringe, også til nødetater og legevakter. Problemet nå løst, men Nkom med varslet tilsyn. Botten oppfordrer via NRK alle til å ha beredskapen I orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter.

Foreign med Fever Dream. Det blir starten på fredagen I ettermiddagsrøsje. Vi tar følge inn mot helg. Slutten av arbeidsdagen nærmer seg, og jeg Jonas med frem til klokka fem. Vi skal høre god musikk. Her Donkey Boy.

0: Så til sportsnyhetene, og AFK-kvinnene kan ha fått enda en alvorlig skade i gullkampen i toppserien. Keeper Tiril Eriksen skal ifølge Summersposten ha pådratt seg et brudd i kjeven under seieren mot Brann, men fullførte likevel kampen. Nå risikerer hun å miste de fire siste serierundene. Fra før er det klart at Cassandra Lütke mistet resten av sesongen etter en alvorlig mageskade. Neste kamp for AFK-damene er hjemme mot Røa 16. oktober. Og Erling Braut Haaland har gitt sitt første intervju siden Manchester City ble dømt for økonomiske regelbrudd i Premier League. I et utdrag publisert av City torsdag sier Haaland: «Vi må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper.» Han la til at han bryr seg om klubben og supporterne. Haaland ble fritatt pressekonferanse under landslagssamlingen av Ståle Solbakken da dommen ble kjent. Og UEFA-president Alexander Seferin snur og stiller til gjenvalg. Det bekreftet UEFA torsdag etter et møte i Berlin. Seferin, som har ledet av forbundet siden 2016, sa alle nasjonale forbund hadde bedt han søke gjenvalg. Valget holdes i Kazakhstan i april neste år. Seferin har varslet at han ikke vil stille som motkandidat til FIFA-president Gianni Infantino i FIFA-valget. Og Volda håndball har signert to nye spillere etter flere skader i sesongstarten. 21 år gamle Konstanse Hedenstad og Emma Helland Døvle er begge klar for klubben, ifølge Summersposten. Begge har erfaring fra aldersbestemte landslag og kan få sin debut allerede søndag når Volda møter topplaget Haslum. Forsterkningene kommer blant annet etter at storskårer Mie Blegen Stensrud ble satt ut for resten av sesongen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fredagsværet vårt meldt en blanding av skyet og lettskyet, oppholdsvær, litt sol innimellom, kanskje spesielt første del av dagen. For de fleste bare svak vind, østlig opp i frisk bris utsatte steder, i kveld helt opp i sørøst stiv kuling i utsatte fjell og fjordstrøk. Makstemperaturer rundt en 10-11 grader i ettermiddag, minkende mot 6-7 grader igjen i kveld.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Snap.
1: Ja, det är Rosalind med sin Snap.
2: Over 1300 strømkunder i områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund mistet strømmen fredag morgen. Årsaken var en feil i strømnettet ifølge linja. Strømmen har gradvis kommet tilbake, og de fleste har nå fått tilbake strømmen ifølge selskapets strømbruddskart. Og over 14 000 laks dør ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette et av fire tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjeldeproblem. Ved Sandvika-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes meldes ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannessen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Harams Nytt. Også Johannessen meldes ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut perioden. Dermed har Høyres kommunestyregruppe i Haram blitt halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener at Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problemer med å ringe, også til nødetater og legevakter. Problemet er nå løst, men Nkom varslet tilsyn. Botten oppfordrer via NRK alle til å ha beredskapen i orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av skyet og lettskyet oppholdsvær, litt sol innimellom, kanskje spesielt første del av dagen. For de fleste bare svak vind, østlig opp I frisk bris utsatte steder, I kveld helt opp I sørøst stiv kuling I utsatte fjell og fjordstrøk. Makstemperaturer rundt en 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 6-7 grader igjen I kveld.

Bella Kay, syng I love it, love it, love it her på Radio Ålesund. Straks, eller om litt av stund, I dag skal vi I hvert fall til kinoen og få med oss det som skjer på lerretet med kinopraten. Show for det, ellers det god musikk som står på planen. Mitt navn Jonas, her The Lumineers.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
5: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja.
4: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Navi Pillay får Nobels fredspris 2026 og kommenterte det I ettermiddag I Nürnberg I Tyskland. 85-åringen har viet store deler av livet til kampen mot krigsforbrytelser, folkemord og brudd på menneskerettighetene.
2: Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage continue to ensure that impunity will not be allowed to reign.
1: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere I løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt I dag I forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke I EU. Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles I EU-domstolens underrett I Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Over 1300 strømkunder I områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund mistet strømmen fredag morgen. Årsaken var en feil I strømnettet ifølge linja. Strømmen har gradvis kommet tilbake, og de fleste har nå fått tilbake strømmen ifølge selskapets strømbruddskart. Og over 14 000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad I Volda I september. Ifølge Mattilsynet dette et av fire tilfeller av fiskedød på Sunnmøre I høst som knyttes til gjeldeproblem. Ved Sandvika-anlegget I Volda det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes meldes ut av Haram Høyre etter 43 år I partiet. Årsaken at Jan Inge Johannessen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Harams Nytt. Også Johannessen meldes ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter I kommunestyret ut perioden. Dermed har Høyres kommunestyregruppe I Haram blitt halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter I Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener at Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår. I flere timer var det problemer med å ringe også til nødetater og legevakter. Problemet nå løst, men Nkom varslet tilsyn. Botten oppfordrer via NRK alle til å ha beredskapen I orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid. When the gold gets tough.

Politiet i Møre og Romsdal skal ikke ha fått melding om noen alvorlige hendelser som følge av de store Telenor-problemene i går. I flere timer hadde folk problemer med å ringe til og fra Telenor-kunder, og nå nødetater og legevakter. Erik Sten Mikalsen, leder for operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt, sa at politiet opprettet et alternativt fasttelefonnummer og hadde forsterket tilstedeværelse i gatene. Telenor-krisa ser heller ikke ut til å ha gått ut over pasientene. AMK har ikke fått meldinger om at folk led skade fordi de ikke kom gjennom på telefon, og akuttmottakene i Ålesund, Volda og ved sykehuset Nordmøre og Romsdal registrert ingen pasienter som møtte opp fordi de ikke nådde dem. Ambulansetjenesten hadde 31 oppdrag, og Helse Møre og Romsdal kjenner ikke til avvik ifølge NRK. Politiet har rykket ut etter å ha fått tips om personer som gikk rundt og ville selge gull i Ålesund sentrum i ettermiddag. Politiet har sjekket ut de aktuelle personene, og det fremstår som de ikke har gjort noe ulovlig.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Lettskyet oppholdsvær varsler videre i dag. Østlig frisk bris utsatte plasser, i kveld sørøst stiv kuling utsatte fjell og fjordstrøk. Videre inn i helga får det meste skyet i morgen, litt regn på Sunnmøre, snø over 1000-1200 meter, eller stort sett oppholdsvær, sørøst bris, først på dagen liten til stiv kuling utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 9-10 grader. Søndag, skiftende skydekke med enkelte regnbyger, sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Det er mørkt. Alt er stille. Helt til dere hører den første lyden. Dere er lenket fast, døra er låst, og et blodig mysterium venter på dere. Hvert spor fører dere nærmere sannheten. Hvert sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tiden renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Det er Joe med sin herlige End of Beginning. Klokka tikker mot 4. Da går vi virkelig inn I helga. Du hører på ettermiddagsrøsja, og vi fortsetter musikken fram til klokka blir 5, I hvert fall med meg, Jonas. Ellers går det også musikk her på kanalen, så det bare å henge på. Julie Bergan og Ruben kommer.
1: Sitter alene I et røykfullt rom. Vi ble aldri helt det store, men vi delte I hvert fall noe.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er veggnyhetene. Denne sørafrikanske juristen Avi Pillay kom med et stikk til Donald Trump da hun mottok nyheten om at hun tildelt Nobels fredspris 2026.
2: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
3: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Darya Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt i karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av er fortsatt ukjent.
1: Reporter Frode Sti. Alexander Sørloth gjør comeback på fotballbanen etter 91 dager. Det bekrefter Atletico Madrids trener Diego Simeone foran morgendagens bortekamp mot Alaves. Dette blir Sørloths første konkurranseminutter siden VM I sommer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Politiet I Møre og Romsdal skal ikke ha fått melding om noen alvorlige hendelser som følge av de store Telenor-problemene I går. I flere timer hadde folk problemer med å ringe til og fra Telenor-kunder, og nå nødetater og legevakter. Erik Sten Mikalsen, leder for operasjonssentralen I Møre og Romsdal politidistrikt, sa at politiet opprettet et alternativt fasttelefonnummer og hadde forsterket tilstedeværelse I gatene. Telenor-krisen ser heller ikke ut til å ha gått ut over pasientene. AMK har ikke fått meldinger om at folk led skade fordi de ikke kom igjennom på telefon, og akuttmottakene I Ålesund, Volda og ved sykehuset Nordmøre og Romsdal registrerte ingen pasienter som møtte opp fordi de ikke nådde dem. Ambulansetjenesten hadde 31 oppdrag, og Helse Møre og Romsdal kjenner ikke til avvik ifølge NRK. Politiet har rykket ut etter å ha fått tips om personer som gikk rundt og ville selge gull I Ålesund sentrum I ettermiddag. Politiet har sjekket ut de aktuelle personene, og det fremstår som de ikke har gjort noe ulovlig.
5: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
6: Høstferien, den nærmer seg slutten for de fleste barn og unge, og hverdagen like rundt hjørnet, men før det så det selvfølgelig kinonyheter på programmet, og for å fortelle oss om det, som vanlig, Beate ifra Odeon på plass I studio. Velkommen!
7: Takk skal du ha!
6: Hvordan har høstferien vært på Odeon?
7: Vi har jo alle sett ut vinduet, så det har vært godt besøk hos oss. Så nå vi jo kanskje, ja, personlig sant, vi litt heldige nå at vi har opplevd resten av ferien, kanskje.
6: Ja, men det har jo vært naturlig for mange å trekke til kinosalene I løpet av høstferien, og det gode grunner til å gjøre det nå, men det vel kanskje ikke skolebarna vi har størst fokus på denne fredagen, for det litt annet, men for de som glad I skrekkfilm, så tenker vi kan begynne der.
7: Det kan vi. Nå kommer Other Mummy ut, som en ganske sånn creepy skrekkfilm, så hvis du liker å bli skremt og kippere, så dette filmen. Her det en 8 år gammel jente som får besøk av en mystisk skikkelse, som ser akkurat ut som mamman henne. Men vi skjønner jo ganske raskt at dette her ikke bare en usynlig venn, men at den andre mamman noe helt annet.
6: Ja, dette sånn, jeg har sett et bilde fra filmen. Bare det ganske creepy. Ja. Det liksom, dette litt sånn her, sånn håret reiser seg litt, type skrekk har jeg inntrykk av.
7: Og dette her sånn du vil virkelig få gåsehud og bli litt skremt.
6: Ja, og så vet jo vi at sunnmøringene, de usett vanlig glad I den slags, og dette her jo på en måte en ny en, ofte så får vi disse som kommer på en måte sånn nok en versjon av det og det universet, som gøy det, men det av og til litt gøy med noe nytt også.
7: Det det, og Jessica Chastain som spiller hovedrollen, hun jo også en knallbra skuespiller, så skrekk og gru, her det bare å komme seg på kino for deg som glad I det. Og vi ser det mange som har ventet på dine.
6: Ja, Other Mommy, den har altså kinopremiere I dag, og det har også en drama, en ny dramafilm som heter Sense and Sensibility.
7: Og den har vi jo kanskje fått filmatisert noen ganger før, men man blir jo aldri lei av Jane Austen. Bøker.
6: Nei, det er et navn. Så til og med jeg som ikke er noen bokelsker har faktisk et forhold til det navnet, så det sier jo egentlig litt om hennes posisjon.
7: Ja, så dette her er jo den gamle Jane Austen som vi kjenner, sant? Det er vi i England, og det er vakre kostymer, og forelsket altså, og selvfølgelig en god del komplikasjoner.
6: Det er jo det var litt sånn at det satt til en tid som vi på en måte har blitt godt kjent med siste årene, både på kinolærete, men også i tv-seriesammenheng. Vi skal liksom tilbake til denne æren der det var korsett, og det var ditt. Ja, ikke sant? Og det fenger tydeligvis. Vi liker den tida der.
7: Ja, så dette her er en film som mange har ventet på, og vi vet at det er mange som liker gode kostymedrama.
6: Det er altså filmen Sense and Sensibility. Det er kinopremiere på den i dag sammen med Other Mommy, som vi akkurat har diskutert. Og vi har tre kinopremiere til, så vi tar oss litt av pause, og så er vi straks tilbake.

0: David Guetta og J-Lo med Save Me Tonight. Vi midt underveis I kinopraten vi, der Trond Inge har kontroll.
1: Beate ifra Odeon Kino, hun som vanlig på plass en fredags ettermiddag, og vi har snakket om to av fem kinopremierer allerede. Det Adormami og Sense and Sensibility. Adormami, skrekkfilm, mens Sense and Sensibility, det en såkalt romantisk dramafilm. Nå så skal vi vel over til drama, men her det vel litt musikk også inne
2: I... Ja, skal vi susa gårde til videre?
1: Ja, vi kan susa gårde til Suser av gårde.
2: For det jo nettopp det filmen heter, og den jo da inspirert av De Lillos sangen. Og her det liksom fire venner I slutten av 20-årene som plutselig oppdager voksenlivet, som ikke lenger kan utsettes. Og de har kjærlighetstrøbbel, livskrise, og ganske masse sånn, hva I all verden skal jeg gjøre med livet mitt nå?
1: Ja, altså, jeg tenker jo bare det at du tar utgangspunktet I en De Lillos låt, jo I seg selv oppskriften på noe bra, hvis du vel å merke bruker muligheten godt nok, og det har jeg litt inntrykk av at denne filmen gjør, fordi at den, litt sånn som du sier, altså, det den handler om og sånn, det en film som kanskje vi kan kjenne oss litt igjen I.
2: Ja, den det, for den morsom, og så litt sånn, ja, ja. Det har jo vært sånn.
1: Ja. Nei, men altså, vi har vel alle kjent litt på dette, at det sånn kult å bli voksen, og begynne å bli selvstendig, og så plutselig det sånn, nei, jeg hadde ikke lyst til å bli der likevel. Her må vi liksom knipe fast I det lille, som gjør at vi har en snev av ungdomlighet ved oss. Hvis vi skal være ærlige, Beate, så har vel det toget gått for oss.
2: Ja, det har
1: gått for det. Kaller jeg spade for en spade, men det, vi kan I hvert fall se tilbake på litt av den følelsen da, I Suser av gårde.
2: Ja.
1: Med det sagt så hoppar vi til neste kinopremiere for denne fredagen, og det jammen sant en drama det jo, men det vel litt mer I thriller-segment, så vidt jeg har skjønt.
2: Og dette her jo på en måte en oppfølger. The Social Reckoning da oppfølgeren til The Social Network, som vi så på... Ja, det, kino for mange år siden.
1: Ja, altså, og for deg som ikke husker nøyaktig hva det dreide som, så vel det også omtalt som Facebook-filmen.
2: Mm, det det, og nå skal vi hoppe frem til liksom, Facebook sine store skandaler og følge deg. Og denne filmen handler om varsleren Frances Haugen, som lekket interne dokumenter og avslørte hvor mye Facebook visste om problemer som ble skapt på plattformen der.
1: Og dette tror jeg mange egentlig har et lite ønske om å få et lite dypdykk I, for det har jo bygd seg opp en litt sånn frustrasjon rundt disse sosiale medieplattformene. Det liksom så svære, det har så mye makt, og så fraskriver de seg egentlig ansvar på alt som nesten kan fraskrives ansvar på. Og det å få et lite innblikk I akkurat det, det tror jeg litt spennende, rett
2: og slett. Ja, og jeg likte jo veldig godt første filmen, og denne her, så det en spennende film om et, liksom, om et univers som fint å vite litt mer om, for der foregår nok mye.
1: Absolutt. The Social Reckoning har altså kinopremiere I dag, en aldri siden oppfølger, da får vi vel kunne si, på filmen som vi kjenner som Facebook-filmen, som heter The Social Network. Nå så får vi, som du sa, Beate, få gå litt I sømmene på skandalene til Facebook. Spennende I seg selv det. Og da hopper vi til den aller siste filmen, som en dokumentar, og den norsk.
2: Og den heter La Fjella leve, og vi skal jo nå opp til Fosen-saken, som har vært ganske mye omtalt, og den samiske kampen mot vindkraftutbyggingen. Og selv etter at det høyeste rett slo fast at utbyggingen krenka menneskerettighetene, så står vindturbinene fortsatt. Så dette her en film som hjelper deg å forstå, for det jo en veldig komplisert film, eller en veldig komplisert sak, som her blir litt lettere å skjønne seg på.
1: Ja, det är inte bara och alltså det är ju när det kommer till såna saker så där så är ju en enkel själ så att du tänker ja men det är ju uppenbart sån och så hör du ett argument andra vägen som att ja men okej då förstår jag att då må det kanske vara sån. Och så blir du lite förvirrad av alla vinklinge och allt möjligt som skrivas i diverse aviser. Här så får vi alltså ett lite inblick i själve Fosen-saken genom dokumentären La Fjella Leve och det tror jeg er spennende for mange for litt sånn som du sier ja, de fleste har jo hørt om saken ja. Men kanskje ikke helt forstått den
2: ja, og så er det jo veldig aktuelt litt med utbygging av Norge og all naturen som raseres så viktig film å få med seg
1: og så er det litt sånn at det, når det på en måte pågår opp helt upp I norr så vet ju vi från historisk sån perspektiv så har ju samerna blivit utsatt för väldigt mycket orättfärdighet och det gör ju kanske också att de føler ända mer på den orättfärdigheten när detta här blir trädd över dig så nej detta där är en film jag känner att jag gläder mig lite till att se rätt och slett för att få ett inblick i Fosen-saken som denna tar utgångspunkt I La Fjella Leve altså, det en norsk dokumentar kinopremiere I dag, og da har vi vært gjennom absolutt alle. Social Reckoning en oppfølger til filmen The Social Network, Suser av gårde, en norsk drama, og så har vi Sense and Sensibility, en drama, romantisk en sådan, og så Other Mommy, som en skrekkfilm. Det dagens kinopremiere, og da tar vi litt av pause, og det siste som gjenstår da, det selvfølgelig kinokonkurransen.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Lettskyet oppholdsvær varslet videre I dag. Østlig frisk bris utsatte plasser, I kveld sørøst stiv kuling utsatte fjell og fjordstrøk. Videre inn I helga får det meste skyet I morgen, litt regn på Sunnmøre, snø over 1000-1200 meter, eller stort sett oppholdsvær sørøst bris. Først på dagen liten til stiv kuling utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 9-10 grader. Søndag, skiftende skydekke med enkelte regnbyger, sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brombil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Stikk innom Ålesund Storsenter Midt I hjertet av Ålesund sentrum Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg Samlet under ett tak Vi ses hos Ålesund Storsenter Hjertet av sentrumshandelen
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Alex Warren, låta heter Rescuer, og du hører det på Radio Ålesund ettermiddagsrushet. Og som vi gjør hver fredag, så sjekker vi hva man kan få med seg på kinolerettet.
1: Det nærmer seg helg, men før den tid så skal vi selvfølgelig runde av dagens kinoprat med ho Beate ifra Odeon Kino. Vi har snakket om fem kinopremiere denne fredagen. Other Mommy, Sense and Sensibility, Suser av gårde, Social Reckoning og La Fjella leve. De smyger seg inn på et allerede ganske spennende kinoprogram, så det er absolutt mulig, Beate, å runde av høstferien med en god kinoopplevelse.
2: Det gjør det absolutt, og vi var på kino I går og så Sound Sean, og den var godt likt blant de små.
1: Ja, det der det er humor både for store og små. Det liksom en sånn film som hele familien kan kose seg på. Og så det selvfølgelig bare å gå inn på odeonkino.no, der finner du alt om Helgas filmer, både det som går nå, men også hva som kommer fremover. Men det får vi ta når den tid kommer, Beate. For nå skal vi tilbake I tid. 25-årsjubileum på en film som jeg synes var så grisekul når han kom. Og det Training Day. Hva ja. Ditt forhold til den filmen?
2: Ja, nei, jeg har ikke sett den. Det var det.
1: Ja. Ja. Ja, men takk for lidenskapelig engasjement knyttet til en av mine store favorittfilmer. Men det jo godt at vi litt ulike. Det hadde blitt litt kjedelig kanskje, hvis jeg og du skulle stå her og snakke om...
2: Og likte samme?
1: Ja, alt de var enige. Vi stort sett enige for så vidt, men...
2: Av og til,
1: og så det viktig at vi har litt ulike preferanser når det kommer til film. Det tror jeg viktig, ikke bare for oss to, men sånn generelt. Mm. Så det finnes jo... Mange gode filmer for folk nevnte det på kino, men nå skal vi som sagt snakke om Training Day. En skikkelig hardslående film, det må vi vel kunne si. Og spørsmålet vi stilte Beate, det var jo hvem var det som vant Oscar for rollen sin som i filmen Training Day?
2: Det var vel Denzel Washington.
1: Ja, det godeste Denzel Washington som korrupt politi stakk av med en Oscar-statuett i forbindelse med Training Day. Og nå blir jo ikke det noe sånn jubileumsvisning av Training Day på Odeon, men dere Nei. Er flinke til å hente fram sånne filmer I ny og ned som har jubileum.
2: Neste ute vel Taxi Driver.
1: Apropos god film.
2: Ja, så den kommer nå den 21. oktober. Så vi har litt sånn snadder, så kommer enkeltvisninger på kino for det som liker litt eldre filmer.
1: Ja, det liksom disse klassikerne, det noe med å se dem på kino, og jeg vil nå selv påstå Training Day en, om ikke en sånn kjempeklassiker, så det I hvert fall en liten klassiker I min bok, men så det som sagt innimellom... skikkelig stor klassiker på kino og blant annet da Taxi Driver som strengt tatt noen år gammel, den kom vel tilbake i det var 80-tallet eller noe sånt, mener jeg på så marker det I kalenderen folkens, 21. oktober så kan du altså se Robert De Niro I klassikeren Taxi Driver men vi ferdige vi har snakket om kinokonkurransen det var selvfølgelig Denzel Washington som spilte Den korrupte politimannen som da gjorde at han fikk Oscar for sin rolle I Training Day, og da skal vi trekke vinner av kinokonkurransen, og så skal vi ta oss en velfortjent helg.
2: Det skal vi. God helg.
3: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Politiet i Møre og Romsdal skal ikke ha fått melding om noen alvorlige hendelser som følge av de store Telenor-problemene i går. I flere timer hadde folk problemer med å ringe til og fra Telenor-kunder, og nå nødetater og legevakter. Erik Sten Mikalsen, leder for operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt, sa at politiet opprettet et alternativt fasttelefonnummer og hadde forsterket tilstedeværelse i gatene. Telenor-krisa ser heller ikke ut til å ha gått ut over pasientene. AMK har ikke fått meldinger om at folk led skade fordi de ikke kom igjennom på telefon, og akuttmottakene i Ålesund, Volda og ved sykehuset Nordmøre og Romsdal registrert ingen pasienter som møtte opp fordi de ikke nådde dem. Ambulansetjenesten hadde 31 oppdrag, og Helse Møre og Romsdal kjenner ikke til avvik ifølge NRK. Politiet har rykket ut etter å ha fått tips om personer som gikk rundt og ville selge gull i Ålesund sentrum i ettermiddag. Politiet har sjekket ut de aktuelle personene, og det fremstår som de ikke har gjort noe ulovlig.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: FIFA avdekker massivt netthat mot VM-spillere. Over halvparten av de overvåka spillerne, trenerne og dommerne under sommerens fotball-VM ble direkte utsatt for krenkende meldinger I sosiale medier, det viser en fersk FIFA-rapport. Totalt ble 17,1 millioner innlegg analysert, og 240.676 ble definert som krenkende, hvorav 20% var rasistisk. Spilleren som var mest utsatt mottok over 10.000 krenkende meldinger, 40% av dem var rasistiske. Norge var 7. mest utsatt av de 48 deltakerlandene. Alexander Sørloth ble grovt hetsa etter kvartfinaletapet mot England. 786 konto etterforskes nå av politiet. Britiske skattemyndigheter åpnet etterforskning mot Manchester City allerede I 2018 for mulige brudd på skattereglene, det skriver Financial Times, med henvisning til personer med kjennskap til saken. Etterforskningen kom etter at lekka klubb-e-poster ble publisert I Der Spiegel. Skatteetaten HM Revenue og Customs tok aldri rettslige skritt mot klubben. City ble nylig funnet skyldig I 114 brudd på Premier Leagues finansielle regler og har anket kjennelsen. Erling Braut Haaland avkrefter at han skadet foran helgas storkamp mot Liverpool på Anfield. Haaland småhalter av banen I Norges 1-2-tap for Portugal, nå britiske medier omtalt som dårlig City-nytt. Han sier selv at han var helt kjørt på det øyeblikket, men helt fin nå I et intervju med Viaplay. Marit Bjørgen og Heidi Weng tror begge at Therese Johaug kan kvalifisere seg til maraton-OL I Los Angeles I 2028. Johaug sprang inn til 1.08,43 på halvmaraton I København I september og lufta deretter OL-tankene. Det noen som kan klare det, så det Therese, det sier Bjørgen til NTB. Weng helt enig, Therese klarer som oftest det umulige, sier hun til NTB.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Lettskya oppholdsvær varslet videre I dag. Østlig frisk bris utsatte plasser, I kveld sørøst stiv kuling utsatte fjell og fjordstrøk. Videre inn I helga får det meste skya I morgen, litt regn på Sunnmøre.

snø over 1000-1200 meter, eller stort sett oppholdsvær, sørøst bris, først på dagen liten til stiv kuling utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 9-10 grader. Søndag skiftende skydekke med enkelte regnbyger, sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 10-11 grader.

Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

Tina Turner, When the Heartache is Over. Og med det så nærmer vi oss klokka fem. Jeg skal pakke sammen og ønske deg en god helg, og så snakkes vi igjen på mandag.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Da Telenors mobilnett sviktet I går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak I hjelp.
2: Totalt bruker over 40 000 I Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig, og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
1: Reporter Frode Sti. USA innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Det melder Reuters, som viser til en uttalelse fra utenriksminister Marco Rubio. Sanksjonene kommer bare timer etter at tidligere dommer I straffedomstolen, Navi Pillay, ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har delt et innlegg på Truth Social som hevder at fredsprisen vanæret. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere I løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt I dag I forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke I EU, og Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles I EU-domstolens underrett I Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet I Møre og Romsdal skal ikke ha fått melding om noen alvorlige hendelser som følge av de store Telenor-problemene I går. I flere timer hadde folk problemer med å ringe til og fra Telenor-kunder, og nå nødetater og legevakter. Erik Sten Mikalsen, leder for operasjonssentralen I Møre og Romsdal politidistrikt, sa at politiet opprettet et alternativt fasttelefonnummer og hadde forsterket tilstedeværelse I gatene. Telenor-krisa ser heller ikke ut til å ha gått ut over pasientene. AMK har ikke fått meldinger om at folk led skade fordi de ikke kom igjennom på telefon, og akuttmottakene I Ålesund, Volda og ved sykehuset Nordmøre og Romsdal registrert ingen pasienter som møtte opp fordi de ikke nådde dem. Ambulansetjenesten hadde 31 oppdrag, og Helse Møre og Romsdal kjenner ikke til avvik ifølge NRK. Politiet har rykket ut etter å ha fått tips om personer som gikk rundt og ville selge gull I Ålesund sentrum I ettermiddag. Politiet har sjekket ut de aktuelle personene, og det fremstår som de ikke har gjort noe ulovlig.
4: Ettermiddagsrøsjet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: lett scenen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det haug kaldt og finne veien ut, eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Lettskyet oppholdsvær er varslet videre i dag. Østlig frisk bris utsatte plasser, i kveld sørøst stiv kuling utsatte fjell og fjordstrøk. Videre inn i helga får det meste skyet i morgen, litt regn på Sunnmøre, snø over 1000-1200 meter, eller stort sett oppholdsvær, sørøst bris, først på dagen liten til stiv kuling utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 9-10 grader. Søndag, skiftende skydekke med enkelte regnbyger, sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 10-11 grader.
2: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet. Let's go.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Lettskya oppholdsvær varsler videre i dag. Østlig frisk bris utsatte plasser, i kveld sørøst stiv kuling utsatte fjell og fjordstrøk. Videre inn i helga får det meste skya i morgen, litt regn på Sunnmøre, snø over 1000-1200 meter, eller stort sett oppholdsvær, sørøst bris, først på dagen liten til stiv kuling utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 9-10 grader. Søndag skiftende skydekke med enkelte regnbyger, sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 10-11 grader.

Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barthe Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her i landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen av kollektiv beskyttelse. Andrew Mountbatten Windsor får nær 4 millioner kroner i kompensasjon etter at han måtte oppgi sitt tidligere gods Royal Lodge. Andrew hadde ifølge Sky News rett til erstatning fordi han i henhold til leieavtalen ga fra seg boligen innen de første 25 årene. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikopteret. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Da Telenors mobilnett sviktet i går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak i hjelp.
2: Totalt bruker over 40 000 i Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig, og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
1: Reporter Frode Sti. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler i USA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her I landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen kollektiv beskyttelse. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler I USA. FIFA har avdekket 100 000 av meldinger med rasisme og hets under fotball-VM.
2: Totalt ble 17,1 millioner innlegg og kommentarer analysert. Det viste at 812 av 1606 overvåkede spillere, trenere og dommere ble utsatt for krenkende meldinger. Norge var 7. mest utsatt for hets av de 48 deltakerlandene. FIFA trekker frem at nordmennene særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I 8-delsfinalen.
1: Reporter Frode Sti. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikoptere. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-80-90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer. Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden er ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett seg igjen.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Disney princess.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: I keep from going under.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028.

0: lett scenen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules I spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og I mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det høyt kaldt og finne veien ut, eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.
1: I butikken, 18 jul på jobb. Dekk ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Oss hjelper deg med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk. Tett på kunden. Din lokale Vianor-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: viele Liebe.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: 4 hjul til butikken, 18 hjul på jobb. Dekk er ikke bare dekk. Hos E39 Service på Sjøholt får du mer enn bare nye dekk. Og så hjelper det med alt fra personbil og dekkhotell til lastebil, anlegg og landbruk. Med solid erfaring, konkurransedyktige priser og personlig service sørger oss for at du får riktige dekk til riktig bruk. Og trenger du hjelp ute på veien eller på arbeidsplassen, oss kommer til deg. E39 Service. Store på dekk, tett på kunden. Din lokale Via Nord-partner på Sunnmøre. Se mer på e39service.no.